0: και τη χωμάει πε βέβαια είναι όλα τα το χιούχι λέει καί με χιούμαλι τα το είτο κελάου καλό έχω και τη μέμ τα κουτσίατε και λάχιλε τη χιούινγα κουαίει να χωνέει τα το είτο κελάου να αχιόλε λέει ni ala to kai me himali ki ho ya ka he le chino ma wina ta wale ye ye ni e ho le le ma ina ta wale ye ne gu mo wai to to mo lu ma te hu ka na he le ni me ve ye na he le ye a kai me himali ta to ko ta to me kai ye tu ni te hu ka na pu la ka ko na me o ma le he ye me kai he ho me kai ta to te hu ka ko te hu ka ko te hu ka la va ne gu tu pu la nga te nei e mo mo ya tu na ma tu o ta to i na he ko ko leva na tu puna ki tato, na hele tu na tau le hiuka. Ka ko nei, oka, ko nga mea kai ka watu hoho, ko nga kua lahi eilele, ku matua hiuka katoa, haka heolo katoa, toto maualunga, o iku teho ki lava kua vea ito kala hingwa tato tangata. E aloa kai, haka he taini te, o na hea ikai kila toka ni, ke tato la tato pehe tenei, o ikua, toi o mai ai, ni haka he tai lahi.
1: E tamo hai te Pacific Media Network, moni pola kalame, moni hoka he launga e hili telelei. Ka hai tau ki langa ko heoli egi mātou nā tū lāhono, pe ka hai hoki ko hui atuku alo kia mai heo hai tionga. Te alohani mai ki te Pacific Media Network, o valu he lau, fitu ono tolu, tolu hualua. Pe imeli mai te tuatuhi complaint@pmn.co.nz. Pe laho ki mai heo tuhi ki te PO Box, iwa fitu ono o tahi, manu kau iau ki lani. E ka mai hoki o ilongheako te Broadcasting Standards Authority, te o valu he lau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe hono ki te lato website www.bsa.govt.nz. E lua hulu iahe ngā lue mai te ahe o te hoka he launga e te tau ke tuku i hoa i tau hoaitionga alo.
2: PMN, toke lau.